0: But if you're safe, whichever, I'm off to credit it. Ask him on fire.
1: De un bolnav nu poate să aibă grijă numai doctorul. Nu-ți dai seama ce o să fie pe aici dacă rămâi.
2: Ție ți-e frică de curanul. Dă-mi nu cu lumea stă în pas.
3: Du-te, tu, du-te, du-te!
4: Ne vedem de seară și-ți povestesc.
3: Mama, ține ferinte, ține ușa!
4: Sper să-i de lăsă pe care vină de pe plajă.